0: kikamo kuk riare chiri mena judíos taj. Shahe kuri rajawashik chiri uj kekak ulaj wewenakri. Are chiri uj kuktoban kuk riare parikichak chikusuk mashik risakalaktsik. Riin, shinti ba hunbuch chirech rikomontiosh. Kate kuri ri diotrefes. Chiare si balah krah rinabek olibal. Mankrah taj kukukamo. Rumal kuri. Aritak chi riin kinopanik, kastir kinatisah ri, chech ri uchak tahin kubano, riare kubir si balah itzel taktsir pakawiri uch, katikuri, rukwiri, shokohe mankrahtah, ki uklah ri echalashik, eri hachintak kikah, ki kikulah riare, riare ke rokatah, eke ukia kubik parikomontiosh, atlokalah, mabon ri itzel. Are chapnari util. Rihunche kobanri util. Kori ruk ri Dios. Rihunche kobanri itzel. Manrilomta awachri ri Dios. Konohel ri winak kekbihri util puwiri Demetrio. Shokohe herine kubihri sakalaksik. Shokohe ri uk kakiao bishik ri util puwiri are. Eri at. Awetam chesakalaksik ri katsik. Riin si balak i kinguah kintzibah chawech. Katekuri, man kinguah tachche kintzibah ruk hunzi babal. Kinweyeh che man nach tachchik kinbena kuri awuk. Katekuri, kuyanari, chiri uch kuchtzihonik. Kkohi itba ri utzil awuk. Ri awachil, kiki apan hun rutzil awach. Chaya apan hun rutzil kiwoch ri ikkawinak. Chki huchnal kayachkech, chiruk rikbi.
1: Ri ubuch ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italik, ri eloklaj rumal ri Dios tatshel, eche ekolom rech to'ob isabal huach ri Jesús Cristo. Chihuech ri ish, ri nimalajutzil, enimalaj lo'oqebal kush. Ish nu loklaj, ri in, sibalaj kuaj shintzibaj chihuech puwi ri kakolotajem. Ewilom, cherahawashik cheri in kimpan weri, arech kinyah hunzih rech ichuqab, arech riish, shaskikoh ichuqab paritokob isabal wach rikakohonik, cheshapa humul shiatak chkech ri etiosh alaktakwinak. Rumal rech, chepak utalik sheokik chishol riish, ehuhun takwinak, chechi pari oher tzihulok, ritzi batalik shokalahisah huek atok tzih ri, wewinak ri mank ota kikohonik, kik aslemah hun itzela lak aslemal ruk rinima la husipanik rika Dios mankakta uach rihun chi ahaw rika hawshel Jesús Cristo riin kwaq kin natak chiwech chiri ish she tamatahi kiwumal weri chi pahunalik chiri ahawshel eritak chi she kolotak rumal are riwinak chuach riulew ri Egipto chichanim she ukamisah rihachintak riman she kohontak Katekuri ri angelib ri manshekanak takan parinabe kikolbal. Eshani arech kiyakan ri kachoch. Euhatim chikatena pari atoxtzik rech ri nimalakik. Euhatim pahunalika lahtak yutbal echi pauk ispalil takri ekumal. Eshokuhe ri Sodoma eri Gomorra eri tinimit che ek ochunakak chkech. Echachari e angelib ri shemakunik eshkakchik hunchi uach bakilal. Ri eare ehun kamabal noh. Kori katoxtzik pakiwi etahin kik ashkolih hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuhe eheri nak ut wewinakri. Ruk hun itzela lak chomanik kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kiketzelah uach ri ahawinik. Kikipih itzel taktzik chkech ri enima lak takkihil. Katekuri ri nima lak angel Miguel. Are takchi ishchohin ruk rik ashtok rumal ri ubaqir ri Moises. Man shukach tak shubik ri itzel atoxtzik puwi ri are. Shuwi shubik. Chuk ahisak ba awach ri ahawshel. Katek uri. Ri e are kikiyo o e kikipik itzel tzik puwi ri khastak. Cheman kikichob tak. Eri e are eheri khas ri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri khastak. Chesiketan wiri e are. Rihastak ketam heri, has rikip antahik e are. Itzel bach kechri e are, rumal rechche, shep e pari uberi kahin. Kikak kip pari itzel uchomanik ribalam, charumal rechche shkah puak. Shkiski wach pari itzel rech rikore. Ri e are e hunimalak ash pari iwaim. Uts utsalak kiwaim, kikip anoch kiwach nimalak konohel. Ri e are e hachasuts. Chemank ota horon rukam, echaheri ke uhumumeh ubiri kakik. Echachache erech kisbal hunab, chemank ota kiwach. Kamulchik e kaminak, echi e bokomchi pari urab ulok. Eu etal rech ripolo, che kikichubah, ri uwakov kik ishbal. Echachach emil, che kesachik, eche keb e pari hunalik, enimalak e kumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri anok ri adam. Ri are ashel utzih ri dios che shubih pa kiwi.
2: Kamikri, ri ahawshel petinak ulog kuk ri eutios angelib, che si balag ke kichivik. Arech kubana ri katoch tzih pa kiwi, ni malag konohel ri manke kohontag. E puwi ronohel ri shkibano, puwi ri kashalag tak tzih shkibih puwi ri are, ri ahmakib che manke kohontag.
1: Katek uri, ri e are, ke wishwatik ke hilowik, ke pe pari kirayipal. Upakichik kibich ashalach taktzir, kibichun utzalachtzir, sharumal chik ohun kkah. Kategori riish ishloklach, china tisach ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol rikahaushel Jesucristo. Ri earech kibich chiwech, pari ukisbal ri wachuleu, kikohi ehuhun ri, chekikitzebech nari wach ri wenak, ekikik aslemach ri jehas krach ri itzel tak kirayinik. E are wari kikipank ash, e hachnel takwachag. Ri e are e awag, che mankota kushlapal. Kategori ri ish ish loklag, che yaka iwi paritio shalag kohonik. Chishchaw baruk ri dios paritio shalag kushlapshel. Kas chikolo ba iwi parilokok ebaluk ush ri dios. Chihuyek ba rilokok ebaluk ush ri kakawshel Jesus Christo. Chihuach ri hunalika lag kaslemal. Chikechri kupan kepkik ush. Rishak ke yokarik, chia abari utsalak chomanik chkech, ri enik achik, chie koloba chwachri ak, kategori, ri enik achik, chishibih ba iwi chkiwach, eshas shokuhe, chipakchik ba ri itzel atsiak, chetzil rumal rikibakil. Chretri are, chek kounik kushukol chwachri makah, echek kounik ish achok kishukok chwachri ukihil, eruk nimalaki kotemal. Chirichri are, rihunchi Dios, rika colonel Jesús Cristo kajaushel, chichri nimalak ijil, nimalak chu ab, chi ojer kanok, chikamikri, e chichube ij chube sak, amén.
0: Rikisbal ubuj rishwan, Apocalipsis capítulo 1. Riu ala jizanik, ri Jesús Cristo, ri Dios shuyachech, Arech kukot chikwach ri upaten inela, ri hasu wach chikpe kamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upaten inel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios, iri ubim ri Jesus Cristo. Ronohel ri shrilo ri are. Utsrech ri hun chikisukih iri winak chikitatabeh utzih ri. He kastih rech kashebal utzih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ritibatal chupam, rumalrech chichi uchanimchik nakachchik kowiri kahbal. Rishwanch kechri wokup komontiosh rechri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Riare are, riare are iwir, riare are chekpenari. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim, e rumal ri Jesus Cristo, ri utzalak ataltzih, ri nabeal chikshol ri kaminakib, ri nimalak kinmal ri ewhawinel rech ri wachulew, ri kuhul lokokeh, iri uch achchobem ri kamak, rumal ri ukikel, ri uhubanom, uhun achawibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, Chechri are riq ikhilanim, ריקוינם צ'ובחיך צ'ובסק, אמן. צ'יקה מקרי, פטינק ולוק צ'ושו על התקסות, רונוכל ווינק קריל נא ווצ'רי ריארה. שכוחי קריל ווצ'רי ריארה, צ'ישוק אשך צ'יצ'יץ', קטגורי. כונוכל ריחוקת ווינק צ'וואץ' ולו, ככיס ככושרי צ'וואץ' ריארה. חינק אורי, אמן.
3: אינרי אין אלפא, אלי אומגה.
0: קצ'רי אחאו של דיוס.
3: ריארה ערה, ריארה איוויר, ריארה צ'ק פנארי.
0: ריאחאו, צ'ראחאו רונוכל חס וואץ'. ריאין אינשואן, ריאיני וואצ'לל, איריני וואצ'איל פריקאש, פריחאו איבל, איפריקאוצ'וניק פריחסוס. ריאין אינקופריץ' אקפולאו פריפולאו רצ' פטמוס. רומל ריאוציך רידיוס, איריובים ריחסוס. ריאין שינוק פריווש לבל, פרוקיך ריאחאו של. קטגורי, שינתה צ'וויך אין, הונצ'אבל צ'ק צ'אוויק חייחס חונטום אקוביך.
3: ריחסו וואצ'ה קוויל ריאט, צ'אציב אפה חונציב עתליק ווך. הרצ' ריאט קטאקו ביק צ'קצ' ריאווקו אקומון טיוש. צ'צ' רי אפסו, צ'צ' רי סמירנה, צ'צ' רי פרגמו, צ'צ' רי תיאטירה, צ'צ' רי סרדס, צ'צ' רי פילדלפיה, צ'צ' רי לאודיסאה.
0: שין סוטיחוויב הרצ' קינווילו ריצ'אבל צ'ק צ'או ווק, איארי תקצ'י שין סוטיחוויב, ראין שין וויל ווקוב צ'חבל רצ' קנפואק. קטגורי, פרוניק יחל, שין וויל חון צ'חצ'או כחול הצ'י, וכוחום חון רוקוריק רציאק, צ'שי מיטליק שאופם רוחום שימבל צ'ק קנפואק. פרי אוכלום כוסק תקווי, חייחס ריסק רסמל צ'יך, חייחס ריצ'ונטאו, ריווקווץ' חייחס ושח תקק. ריראקן, חייחס חונחי אליקלח צ'יץ', צ'חרינק, עסוק ומרינק פריאק. ריאוצ'אבל, חייחס וצ'וכחבל רינמק תקחה. פרריק יקעב וקב, כאו וקוב צ'ומיל, איפרוצ'י כלו לוק חונצ'יץ', צ'ק קטניק רוק ריקב וצלטמל. קטגורי, ריווצ'בל, חייחס ריקיך צ'סיבלח כצ'ובליניק. ארדקצ'י שינוויל ריארה, שינצח צ'וראקן חצ'ה אינקאמינק. קטגות, שויארי ריק יקעבוקה פנווי אישוביך.
3: משאה הווי, אינרי אין נאבה, אינרי אין כסבל. אינרי אין כסליק, אינרי שינקאמיסה שיק, ואוקמיקרי אין כסליק, שובה איך שובה סך. אינרי קובוק, ריאולה ויבל, ריקאמיקל, אירי אדס. צ'צייבח ברי חסובת שבילו. ריצ'י חאווי כמקרי אריחה סובה צ'צ'י קוצ'נים כפנארי. ריני מלאכה ותליק צ'צ' ריווקו צ'ומיל, צ'שוויל פריווי כאב אריווקו צ'חבל רצ' קנפואק, הרי ורי. ריווקו צ'ומיל אהרי ריווקו אנחלים, קצ' ריווקו קומונטיוש. אריווקו צ'חבל אהרי ריווקו קומונטיוש.
0: אפוקליפסיס קפיטולו 2.
3: צ'צ'רי אנחל רצ'רי קומונטיוש רצ'רי אפסו, צ'צ'יבא. חווה קובי הרי צ'ק אורי ווקוב צ'ומיל פרי רק יעב וקאב. והרי צ'ק מין פקיניק יחל ווקוב צ'חבל רצ' קנפואק. ראין ואת אמרי הצ'ק, ריאקוסיק, ארי הקוצ'אוניק. ראין ואת אמצ'מן קטקובין תח, כי הקוצ'אורי אייצל תקווינק. ראית כי הכוח פרי קשרי הרי צ'ק יקוקים את הקון אליו. אריאת שריקורי כחוסיל, ריאת כוח קוצ'וניק, למען קקוי תריק אשר מל רינוביים, אלא מנשת קוסטח, קטקות, כיבן קטוחציף פווי רומל רצ'ה קסת שרי לא עוקבה לקוש, צ'קו פרי ומחי בל קנוק, צ'נעתף צ'וויץ' ריקול בל חווי עד צחי נקווי, צ'ק אשה הקוש, אצ'צ'קוך רינבי הצ'ק, ומנחרי כאמנו, כי בן ארי אבוק ארצ'קין חלקתיך לי וכלבל לי אצ'חבל. וערי, ומנקק אש לי אקוש. קטקות, עוץ צ'וויץ' לי עד כווצלח כיוואץ' לי אין ניקולאיטס, ששוכוחי ריאין כווצלח כיוואץ'. ריארצ'ק או אושיקין שתתבך בארי ציח קוביך לי ושלבשל צ'קצ' לי אקומון טיוש. צ'צ' לי צ'קנל, כי בן ארצ'קו תיך לי צ'ה רצ' לי כס למעל, צ'יקו פרי פראיסו, רצ'רי דיוס. צ'צ'רי אנחל רצ'רי קומונטיוש, rechri esmirna, chatzibah, jewaku birina be erik isbal, de areche shkamik ek ohunk aguk aslemal, ri inwet amri akashkolil eri ame ba il, knebari at at inom, wet amri tsel taktsir kechri e areche e a judíos kechachi kip, kategori man e a judíos tah, shane e hun sinagoga rechri satanás. Mash e habib chechri kashchri ka kashkolihna, kamikri y kashtok ke ukeaknari pache e hohun chivechri ish arech kishiatah pari kash, kategoriri ish y kashkolihna lahuk ish rech kash. Suk chatkolok chika pari kamikal, kategori kinyanari chavech riketaki kretzmari laholom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzirku bihru ushlapshelch kechri ekomon tiosh. Rich akanel man kushehtari bri, chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komon tiosh rechri pergamo, chatzibah. Hewa kubihriare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet amhawi at kanahinak wiri at, hela hawik o wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta uachri nubkohonik, kneba patatri uqihri antipas, risuk alak atal nutzik, cheshkamisash parit itinimit, kawi kanahinak wiri satanas. Kategori, chikowi rihumal katinyahwi, riat, yakolom ehohun winak chishol chekiktori utzihri balaam, riare cheshukut chuachri balak, y ukohik hun kam chkechri aral kualri Israel. Arech kiktihri tieh rech tabal tokob chkechri hos tak e esal huach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shokoheri atak olompari atinamit ehohun winak chekikto huachri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba awib, wemakak eshawib, chanim kimbek arech ki inchohinok kuk wewinakri. Rubrich ich rech nuchi. Riareche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri komontiosh. Chechri chakanen kinyanari ri awatalik mana chech. Shokuhe kinyanari chech hunsak abach. Hunabach chetzi batalik hunkak bi ach chuwach chemankota hunwinach chobowik shuviret amrik amouri abachri. Chechri angel rechri komontiosh rechri tiatira. Chatzibah, Jehová kubihru koholri Dios, cherio bokoch jehasu huluvik kab erirakan che jehas hun helik lachich. Riin wet amri achak, ri logobay balakush, ri akohonik, ri apatanahik, ri akochonik, aresi balah achak kamikri chuachri virkanok. Kategut, katin yahru malrech, cheri at ayom bechechri jezabel, Dijuni shokri kubirche akatal utzihri Dios, ki suburi enu patanin elab, arechke makun kugre e dioses aretarchi, kiktihri tih, che rech tabaltopob, chkechri ehoastak dioses, nuya omke uship ik chech arech kukeshri ukasleman riare, kategut, mankrahtak kukeshri umak kugre ehoastak dioses, genakut, rinkin keaknawari arech ohunchat rech kash, Chokoheri erach ilche ke makun rugriare, kinkiakna pahun nimalak kash, eva man kikestari kikasleman. Kateguri, kinkamisah nari, de aral kual, rumal kubaweri, konoheri ekomontiosh, kiketamah nacheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kateguri, runohel kintok nari, chivech, jehasri ichak. Kateguri, ri ishche ish aftiatira, che mankota wawetzihi bugri, Riche mani betam tari nahalak bewi, riubantahikri satanas, ehask kbihri eare, di inki bichiveche man kikofta hunchi ekan bewi, shuviki bichivech, cherihasta huache kochi ukish, utsalahucha pikchi bana, chikatenakin salihu lokri in, riachakanel, diare, che utsalahkinu patanich, na chikate pariukis vali, Kinyanari chechri kovinempa kibire esiwantak tinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami ekubannari heri khas kipashikri khetakbo. Henakut, diin shinkangwe kovinemri chiruk virinutat. ekinyanari chechri areri chumil cherechri ababil. Rihunche kowi shikin, chutata behbari tzih kubihri ushlap shel, chkechri komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 3.
3: Chechri ángel rechri komontiosh rechri sardes, chatzibah, hewa kubihri are, chekori wukub rushlabalri diosruk eri wukub chimil. Inuet amri achak, ri at jehas at kasdik, katekut ri at kaminak. Chat kasta hok, chayau chok abri ak aslemal, ri tukarinak ak aslemal. Hayi, pari ak aslemal, man shireptak chesi balak nohinak chuwach rinu dios. Chnatak chawech hasu kamik ri tzik shabano, chakoloba pari awanima ichak esha awi. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik, tiin kimpenari inje jazhun el aom, kateguri man kaweta maktari iri kahbal, aretachi kimpena pawiri at. Katekut, parisar de seko ejojuna vechri at, che man kisho olobisam tari katsiak, ti eare kibinari uk in, ruksap katsiak, rumal che isuk alahtahuina. Rich akanel, kokisashri isuk sakalata klatsiak, erubi, man kinchuptari pari ubuhrik aslemal. Kin alahisah nari riubi chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihunche koishikin, chutata behbari tzirche kubihri ushlapshel, shkechri e komontiosh. Chechri angel rechri komontiosh rechri Filadelfia, chatzibah, hewa kubihri hunche tioshlahu mantahik, Risakalak tzik, rikori uwali balri David Ruk, wekuhakri are, mankota hun ktsapinik, e weku tsapihri are, mankota hun khakowik. Riin wet amri achak, henakut riin shin khakcha wach hun uchiha mankota hun kowinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir re achokak kolik, shakol rinu tzik, e manshavetzelahta wach rinu bi. Chawilampe, Kimbana che ejokunch keche kopari sinagoga, rechri Satanás, ri eare che kikbirchi akan kip che ea judío, kategori man ea judío ta, ri in, kimbana ri, che ri eare ke kishuka ba na kip chuwachri awakan at, arech ketamach che ri in atin loopem. Rumad reche ri at, akolomri nutzik che rech kochonik. Chokoheri in katin kol nari parikahbal rech rikash, rikash chek benari puviro nohelri wachuleu, arech ki ukoh parikash konohelri vinak rechru wachuleu. Chiukamik impetik, ko achapik chapanari ko awuk, arech mankota hun vinak kelak anu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki nokisah nari rakanha parinim rachochrinu dios. Kategori, Chikasih wiri, mankelta chiulok ekinzi bahnari, chuachri ubiri nu dios, eri ubiri utinimitri nu dios. Rikak Jerusalem chekakah ulok chikak chiruk ulokri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihun cheko ushikin, chutatabeh bawe tzih kubihri ushlap shel chkech ri ekomontios. Chechri angel rechri komontios, rechri la odisea. Jehová kubihri areche are amen, rihunche suk alahu mantajik, rikasih irinel rech, rinabechu wachare takchi ri dios, shuk isah shutik ri wachuleu. Rinwet amri achak, riat manat shutah, e man at mikintah, weta at shu on weta at mikin, henak ut, rumal rech riat, at sakali loh e man at mikintah, e man at shutah. Rihin katin shabihu lok parinuchi. Riat kachoma, kamikri riin inginom, inginomarinak, pronohel tzakatwuk, mankota hun hasuwach krahwuk. Kategori, riat mankawiltah, cheriat at hunshu yalahwinak, at meba, at moy, e at hun chanalika lahwinak. Katin pish bahukok, kimbih chawech, Chaloko ba pari awachochri utzalah kantwak, rik atisam pari ak arechri at kat inomarik. Chaloko risak atziak arech kakoho, ekuchukuri ukishbali achanalik. Chalo ojun utzalakuna bal rech wokoch. Kakopri awokoch eshajeri katkairu kattak awokoch chik. Tiin, rikein lokok eh, kein yajo ekin kajizah kiwach. Chakutu bari achokak echak eshak bari akasleman. Genakut, diin, inko ulok chuwachri uchiha, ekin korkotukok, bekohun ktourin uchabal, ekuhakli uchiha chunwach, kinokri parirachoch, arechkin banri wahim rech shtekal ruk. Diin kin kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Chesri chakanel, kinyaberi chech, arech atuyi wukri in chorinutem, heri in hachari are takchi, shin chakanik. Sintuyiru grinutat chori utem. Rihuncheko ushikin chutatabeh bari tzieh chekubih reushlap shel chkechre komon tiosh.
0: Apocalipsis capítulo 4. Kategori, riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah erihun chabal chishintanabe chihe uchabal khekhas huntum shinuchabeh ekubih chwech.
3: Chatpakalu lok waral. Kategori, kink utna chawach rehastak chekpena, chek kulmatahna.
0: Chichanim, riin shinok pare ubush labal, shinwilok ojuntem pare kaj ek ojunt yul chirjuntem. Rihun chet yulik, rikkaik jejas rihelik alaj jaspia abaj, erihelik kornalin abaj, ojun rashk yakab usitim rih rinim alaj tem, rikkaik jejas rihelik alaj abaj esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinim alak tem, echuwach takri temri, etiul huwinak kiheb innim tak huwinak, cheki kohom saktak asyak, eko ketakik retzbalil kiholom rechk anpuak. Tsa rinim alak tem, kelulok sibalak kaipa, echuhun tak chabal, esibalak kakulha, echuwach rinim tem, kobo kupchah, chekaniko chekak. Wiri areri wuku rushlabal ridio. Chuwach rini malak tem, rikkaik jejas funtzin tzohlak polo, jejas rikristal. Paninkak echunakak rini malak tem, etakali kejep ek askoj, chik ok iki wokoj, chkiwach echkij. Rinabe kaskoj, jeri jejas hunkoj, riukab kaskoj, jeri jachajun alak ama awakesh. Riurosh kaskoj, Heri jejas wach hunwinak, riukaj kaskoj, heri jachajun shik, chikrapapik. Riikijep kaskoj, chkijujnal kog wakib kishik, kog iki wokoch chkij ichkipam. Katekure menketane tache ubishik, chipakir chichakab.
4: Tioshlag riobantajik, tioshlag riobantajik, tioshlag riobantajik, riajaushel dios. Ajaushel chkech konohel. Are are iwir, are are kamik, e are are chekpenari.
0: Kategori, are takchi riik askoj kikiari kovinem lahokij, rimalcheshnik chech riare, ritiul puwiri nimalachtem, riare chek aslik chubekij chubesak, rihuwinak kiheb enimaktak winak, keshukik kikhuba kiwoch chuwoch riare chitiul churiu nimalachtem, inimk kilwi. Kikikhlaq riare chik aslik chubekik chubesak, kikiyak riketakik, retzabalil kikhlom chubwach rinim alaktem e kikbih.
5: Uz takal chavech, kajau ekadios chekia chavech rikovinem, rikikhil erichukab, rumal reshche at shatbanowik, shatkiisan riwachuleo.
0: Apocalipsis capítulo 5. Kategori. Shinwil parerik yakab rehunchit yul churinim alaktem, hunwuchche botolik, tzibatal chuwoch echrih, tikatalik ruk wukup tikabal, katekuri shinwil hunkow lah angel, chikurrak uchi ruk hunnim alak chabal.
6: Hachin hunche utztakal chrih, arech buhak ribuh, ekuwakih ritak tikabal.
0: Katekuri, mnkota hunk kowenik parikah, chure wachulew, Chushir wachuleu, chik kowinik kuhako, ekusikir wach rehunbuch. Eriin, sibalak kin nokik rumalrech, chemen kota jun utz takal chrih kujako ekusikih rihun buh. Chichanim jun chkech ri inimalaktak winak kubih chuech.
5: Matokik, jenakut, shchakan rikoh rech ri uhukat ri juda, ri riha ri David, ri are, kujaknari ri buh eriwokup ti kabal.
0: Katekuri, ri inshin wilo, chetak elpa unik iahal, ri nimalaktem, y para nik yahal ri kejeb ek askoj, epakinik yahal ri nimalaktak winak, juna lachchir cheje has kaminak, o wokup ruka, e wokup wokoch, che earewa ri wokup rushlabal ri dios, che etakom parnohel ri wachuleu, kukama ri wuk parerik yakab, ri tuyul chori nimalaktem, aretachchi koriare chukamik ri wuk. Ri ikeheb ek askoh erihuinak kiheb inimalaktak winak kikmeh kip churi wach uleu chuwach ri alak chih. Chkihuhnal kohun kohom ar pakuk ehun kanalak puak pahbal chenohinak chikok alak kunabal. Chi arewa ri kechawem ruk ri dios ri etioshlaktak winak ek kibishoh hun kak alak bish.
5: Uts etakal chawech chekak anwe hun buh. Echeka ha kretak uti kabal. Rumal reshche shat kamisash eri at shalok ruk ri akikel sibalak e winak ri dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel siwan tinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eri at shabanch kechri eare chuwach ri kadios, kun ahawibal kech chuchkahawi, cheke ahawinik puviri wachuleu.
0: Katekuri, shinwilo ishintari kichabal. Sibalah y angelip, pahun nimalah mulim ib, kisutim rih ri nimalah tem, riek askoh eri nimalah tak winak, ikok i rech sibalah iki, iko miles rech miles, kikbihruk rakoh chiyah.
6: Ri kaminak alah chih, uts takal chrih chikuk amri chuk abalil, riek inomal, di nohibal, ri kowinem, ri uts alah wachah, riek ihil, eri teuchibal.
0: Atekuri, ronohel ishbantah parikah pare wachuleu, chusher wachuleu y pare polou, ernohel riko pare wachuleu, shintochi ruk rikoh chiah kikibih.
4: Chechri are, chet uyul chori ni malachtem, e chechri alachchih, ri teuchibal, ri utsalah wachah, ri ehil eri choab, chubeh chubesap.
0: Atekuri, bi kehebe kaskoh kikibih.
5: Amen.
0: Ereni malakta kwinak kikakche mechlem che shuklem che ichalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori. Shinwilo aretakchi realakchi shukak rinabech kech ribukup tikabal. Shintao che rinabech kech ri keheb ek askoh che kurako chi kechaz hun uhanimbal rikuipa.
7: Tasahulok.
0: Shinkayik eshinwilo chikohun sakkech, erihun chi ukehbem kohun uchab, rukam hun ketakik retzabali luhlom, eshelik
4: chakanel
0: earech kutakech china chakanik, aretakchi shuhak riukab tikabal, shintao chi riukab kaskoh kurakuchi.
7: Tasahulok.
0: Katekuri, shpechi hun keh chikiak he has rikak, rihun chi ukehbem. Ruk amri pishab, arech kresah ubikri ha maril, chure wachuleu, arech kikamisah kip chkishol, kuk am hunnimalach chich rechchoh, aretak chi shukhaq ri urosh tikabal, shintao chir urosh kaskoh, che kuraku chi.
5: Tasahulok!
0: Katekuri shinwil hunk ekkeh, rihun chi ukehbem, kohun pahbal paukab, shintao heri he has hunchabal, Shas pekinik yahil, rik iheb ek askoh chikubir.
2: Hun pahbal triko kiachech hun denario, o ship pahbal salwat kiachech hun denario. Katekuri, abani tel chech ri olio, e chech ri vino.
0: Aretakchi shuhak riukah tikabal, shintao riuchabal riukah kaskoh.
5: Tasahulok!
0: Katekuri shinwil hun rashroh kieh, rihunche o kehbem. Kamikal Rubi, iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikowinem puwi ehunchkech rikihep uchkapil riwachulew arechke kamisan ruk richich richchoh ruk riwihal ruk richak kuk richikop ikochu wach riulew aretakche kuhak riuro tikabal shinwil chusheri tabal rikush labal rishikam sashik rumalrechik ikutri utsigri dios eche shikiari kitzig chrig kikrakakeh kichi ruk hunkou lach abal
5: atyoshlach eatsakalachtzig ahawshel chikahampana cheman kabantak atochtzig pakiwiri ewinakri wachuleu echeman kakahisag takiwach rumal rikakikel uch
0: katekuri chikihuknal kiyachkech hunsakatzig ekbishchkech chik keyeh chinahubig chikahampana kikimulich nakib konohel epatenehel Jehasri eare ere ekachalal cheke kamisashna jehasri eare ikintaqeh narilik aitqchi kuhaqri waq tiqabal shpehunni malakha braqan iriqih shukhalqeq eri jehas khunatsiq rech wi kih iriik ronohel shukhalo eri jehas ikiken eri chumil chikah shitsaqulok churu wachuleu Jiri je jas kuban ri wikosh, chikutsakulok ri rashtak wach, rumal hun nimalah kiaqiq. Katekuri ishtachu biri kaj, jiri jas ubotik hun buj, erronohel tak ri huyu, eri chakaptak uleu che eko pari polou, shesi lo bisashik, shas pari kikol bal. Ri ea hawib chuwach uleu, ri inimalah tak winak, ri ikinimal nimalah tak winak, ri ikinoma, Rike winel takwinak, konohel chi winak, chi emokom shikikuki, patakri pek, chotakabah, patakri abah, kochotakri huyu. Katekuri kikvir chesh takri huyu, e chesh takri abah.
8: Chistakulok pakawi, enahwe chuhiko chuach rihunche tuyul puwi rinimalachtem, e chuach rinimalach royowal rialachchig.
0: Romalred chopan rinimalachokir rioyowal. Echachink kowinri chek kanak kanak chuwach. Apocalipsis capítulo 7. Katekuri, si inwili kejeb angelib, etekalik pariukolbal ri kejeb ushkut wachuleu, kichapom ri kejeb nimalaktak kiaqiq, arech minkishtunta ri kiaqiq chori wachuleu, chori polou, emampuwita ahunche. Katekuri, si inwili hun angel, Che pakalinak chi pari relbal ihulok, ruk amri ut ikabal, rik askohlah Dios. Ruk koulah chabal kurak uchi, shkechri ikeheb angelib, chikek mom rikowinem arech kikbank ash chechri wachulew, e chechri polow.
4: Chiweyeh nari ubanik ash chechri wachulew, chechri polow e chech takriche, hampanaches tibatah kumal uch. Rihun kutbal pa ki kursal ki palahri eo pata nihelab rika Dios.
0: Katekuri, chichanim wetam chiri kehalabalil ri itiqetalik, wukkal ki jebmil, ekech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. Ekab la jukmil rech ri hukat ri juda, rik orit ikabal chkech, ekab la jukmil rech ri uhukat ri ruben, rik orit ikabal chkech. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri gad, kore kitikobal. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri aser. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri neftali. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri manases. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri simion. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri levi. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri isakar. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri sabulon. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Sheb, ekab la hukmil rech ri uhukat ri Benjamin, che itiqatalik. Katekuri, shinwilchik che elu lok si balakik iwinak, che mankota hunk kowinch ke halashik, erech ronohel tak siwan tinimit, ronohel amak, konohel ki bantahik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etakel chuwach ri nimalaktem, echuwoch ri alaj chij. Kikohom sakalaj takatziq, ek o shakchej pakiqab. Ruk koulaj kichabal kikrakakej kichi.
6: ricolotajem rechri qadios chetyul chori ni malaktem shokhe rechri alakchikh
0: ate kuri konohel ri angelip chike sutim rechri ni malaktem ri eni malaktaq winak iri ikehev ikaskoh shekakhche mekhlem shuklem chuwoch ri ni malaktem ek qikhilakh ri dios kikbikh
2: amen teuchipal qikhlanem nohipal matioshpal utsalakh wachpal Kovinem echo chapalil, chechri kadios, chubekich chubesak, amen.
0: Hunch kechri enimelachta kuinak, kubich chuech.
5: Lewinak le cheki kohom sakalachta atiak, echachintak ula le eare, echawihe shepewi ulok.
0: Riin kembich chech, wahau, atla awetam, kubich chumul chuech.
5: Earela ri eare ri epetina kulok chiparini malak ashulok. Shkichah ulok ri katsiak, eshkisakarisak ulok pariukike ri alakchik. Rumal kuaweri ri eare etak al chuwach ri nimalak utem ri dios, ekkipatanik ri are chipakir chichakab parini malak rachoch. Erituyul chori nimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal ri wihal, emakchakik tachi kichiri. Mank qaqanta chiri riqiq pakiwi on hun qaqalah kiqiq pakiwi lumal rech cheri alakh chiq chetak alpa unik yahal rini malakhtem are ayukri chkechri are ekukam bikiberi pariuki bal riha rech rikaslemal eri dios kusunari ronohel wal kiwach
0: apocalipsis capítulo 8 are takchi ri alakh chiq kukhaq ri uwuq tiqabal para nik eyaj kajbal. Shkohi jun tzinalik parikaj, na jubiq shuqyo. Katekuri, xe inwil wukub angelib, xe takal chuwach ri dios, e xe ataq chkech, xikikam wukub tum. Xpechi jun angel, e xkanaq chunakaj ri tabal tokob, rukam jun qan alakpuak jopibal, xe ataq chech xukam kok alaktaq kunabal. Arech ruk rikich awem ruk ri dios, kech konohel ri itiosh lakhtak winak, kuch ich churik analakpuak, tabal chek o chunakak ri nima lakhtem. Katekuri, chipari uqab ri angel, shakan ri usibal rikok alakhtak kunabal, chuwach ri dios, rach iltak rikich awem ruk ri dios, ri itiosh lakhtak winak. Katekuri ri angel kuchipukok ri hopibal, Eku nohizak chiri aq, cherech ri tabal, eku kiyak churi wachu lew. Katekuri krukpanik ritak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa ek o kabrakan. Ri e wukub angelib, chikikam ri wukub tum, kiksuk umakib, churu qisashik. Krukizak ri nabi, ichichanim kikohi sakbach, ek aq, ruk iak alak kikel, chik iak puwir wachu lew. Iwxib uchqapil ri wachulew kportaxik. Xoquxe ri rexlaq qayez kportaxik. Ri ukab angel, kroqizax chiritum. Eksetex paripolo junxas uwoch chejeri, xeixas junxuyuk rexqaq. Iwxib uchqapil ri polo kuxal kikel. Kekam uxib uchqapil ri awax, chekaskox paripolo. Iwxib uchqapil taq ri kuku, xachitax uwoch paripolo. Krokizak chiritum ri urosh angel, ekzakik chicho rikaj ulok hunnima lakchmil, chik katik jekhas hun yabal tqaq, tzak puwi ri uxib uchqapil tq ri nima, e puwi ri uxib uchqapil ri ukibal tqha, ri chumil ubi, ajenjo, ri uxib uchqapil ri ha, chuwachulew kuxal ajenjo, katik uri sibalak winak kekam rumal wik ala xari, Krokizak chiri ukaj angel. Katekuri kchaitak ri uxib uchakapil ri uwach ri gij. Ri uxib uchakapil uwach ri ik. Eri uxib uchakapil tak ri chmil. Junchi ri uxib kichakapil kakekum kakanajik. Ri pakij ksach uwach ri uxib uchakapil usakil. Ixokoje ri chakab. Katekuri kinwilo ikinto junchik. Chikrapapik chorini malakaj. Ekurrak uchi ruk koulak uchabal.
5: Itzel, itzel, itzel kech ri winak rech ri wachulew, aretachi coquesash nari uchabal riquisbal tactum kumalri eoship angelic.
0: Apocalipsis capítulo 9. Catecuri ri urro ángel curo esah ritum ekinwil hunchmil chektaculoc puiri huecholeu ki atachech kukamri laubal chirech riqua rech rinimalaxiwan kujak riqua rech rinimalaxiwan ekaqanuloc hunsip jejas chihunimalaqaq qequmar huachriqij irikaj rumal huiri catecuri chipawitsibri kielu bisak huiro nohel ri huecholeu ki atachkech kikam hun kikowinem jejas ikech rishkap chuachuleu bis chkech chikikto kikolkan riqayes ronohel resh y ronohel che arishiwi kikkahisah kiwoch riwinak che mankota utiqabal ri dios churi ukursal kepalah manki atah tachkech manki kikam tarikowinem chikikam sah ri eare shani shiwi ki atah chkech arish khob ik kikbank ash chkech ki qoshom kikiao hejas ri utiyobal hunchkap pawetak qihri riwinak kikitzukuh ri ri kamikal eman kikriqtari arik kahri kikamik iri kamikal kanimah ubiri chkiwach riare ri isak ri hri kikayik hejas ri kej chikisukmash chi ubanik richoh chori kiholom kolik hejas ketakik ritzabalil chikan lakpoh kikayik ri kiwach kikayik hejas kiwach winak Rikiwi jejas rikiwi rishokip, erikiware jejas rikiware rikoj. Chich ruchuk balil rikibakil, riujapipal kishik, jejas riutayik chich, chejikom kumal ikitakkej, chekiktik benam parichoj. Kokije jejas rikije rishkap chik okitiobal, iparikije korikikowinem, arechkikmankash hop ik chkech riwinak. Rikinimal jejas junajau, areri ángel rech rinimalaj siwan, Abadón, riubi pa hebreo, Apolión pa griego. Shpetajik rinabekash, epetenak chinakebkash. Riuwak ángel, shrok esaj chirijuntum. Katekuri jintajun chabal, chikeluloq parikijep ruka aritabal chikanalajpuak, chikochuach ridios. Kubichchech riuwak ángel, Cheruk amritum.
9: Chiatzokopir, puirinimha, Eufrates, rekihep, angelip che yutlik.
0: Categori. Getzokopisachri kehep angelip, chekeyem rikahbal, rikir, riik irihunap, arech kikikamisa, riuship, kichakapil, riwinak rech riwachuleu, ri ewinak rech choch, ekola huk al millones, chekik kehbekeh. Shinto, shbish chwech choropa rikahibalil. She inwil rikeh, eriwinak chirik kehbem, jejas wiri. Riwinak, kak rikichukbal, rech jacinto, erech azufre. Rikiholom rikeh, jejas rikiholom rikoh. Iparekichi, kikichubak kak, sip e azufre. Kategori, ri oshib uchakapil riwinak, rech riwachuleu. Shekam rumalwe ushibk ashri, riqaq, risib iri asufre, chik kichubah rikeh pakichi. Rumal rech chiri kikowinem rikeh, ko pakichi iparikije. Rumal rech chiri kije jejas ri ekumats, chik o kiholom, iruk wiri kikban ri itzel. Kategori, riwinak che man shekam tapatakwik ashri, man shikikeshta ri kuchak rikeqab. Manchetani tachechu khlashik ri khostak dioses che ebanom ruk khanpuak ruk sakpuak ruk sakchich ruk abakh iruk chi cheman ke kawinta ke kayik ke tanik ke binik manchetani tachech ri kamzanik cheri itsbal cheri itsel kaslemal e cheri elaq apocalipsis capítulo 10 kategori Sinwich hun ángel chik o chukab. Kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts. Kohun rashki ab churi hulom. ri uach balk kayik khe khas ri qih eri raqin khe khas qaq raqin taqha pa uqab qohun alakh wukh che khaqalik chuyari ri qaq raqan puwir polo iru mosh raqan puwir uachulew katekuri shuraq uchi ruk koula huchabal khe khas kuraqaqe uchi khunkoh esta tahik che shichaw wukub kaqulkha aritak chi shichaw tahik ri wukub kaqulkha kwa kintibanik katikuri shintah hun chabal chi parika hulok che kubir chuech
5: chaku uri tsirsh kibir ri wukub kaqulkha ema tibahwa
0: katikuri ri hun angel che shinwilo takal puwir polo ipuwir wacholew Shuya kririk yaqab uqab chikax e shuya utsir puwir yare rik aslik chubeqir chubesaq riare chishibnow rikax ernohel rik ocho rikax rishibnow ri uacho lew ernohel rik ocho wach rishibnow ri polow ernohel rik o pariare
6: kamikri mankuhbi yitaxta chik
0: shane patakri uqir ri uchabal ri uwuk angel are takchi kroqesaq nari tum Pa uchanim rik kis uwoch ri hashtag uwoch awatalik cherech ri dios ri utalak tzir chi uyom ubishik chkech ri eo patanijel ri e qashal utzir katekuri ri hun chabal chi shinto chau parikaj shin uchabeg chi khmul ishubir chuech
5: khat khakamari alak wuk ri kopar yuqab ri angel chetakal puwiri polo e puwiri wachuleu
0: shinbek Y shintach ri hun angel arech kuyari alah wuk chuech. Katekuri, ri arech kubik chuech.
6: Chak ama ubik, chatiha ba, si balak kukak arizak nawari awishkol. Katekut, pariachi si balak ko uki ilwa, jehas ri uwal che.
0: Shink amu kok ri alah wuk pari uqab ri angel. Y shintik ubik, pari nuchi si balak uki il jehas ri uwal che. Katekut aretakchi shimbiq ubik shunohisah ri wishkol chiri ukayil katekuri shbish chuech
6: rahawashik chiri atka qashik ri utsik ri dios chkech si balak esiwan tinimit chkech si balak etakamak chkech si balak takchawipal e chkech e ahawinel
0: Apocalipsis capítulo 11 Katekuri Shiachi chuech hun aj jejas hun shkap rukwetzigri
10: chatgual hijok echawetagri nimla rachochri dios ritabal eri eguinak cheke qihilan chupam riu wahachori nim rachochri dios chayakanok mawetagba rumalreche kiyatagna chkech rimankotari qakajonik kuk arech cheki kitakalegnari ritioshalakhti nimit pakawinak kep ik katekut Kimannari cheriekep eqatal tzir chiwir kiqashernari nutzir pa 1260 ir rukhun koshtar katsiak.
0: Di eareri kep che olivos, eareri kep chahbal, che etakal chuwachri ahau rechri wachulew. Wek ohun winak kuban kash chkech, chikel qaqri pakichi, arech kikeporoho bik rikik ulel, henakut. Rihun chikrah kuban kash chkech, henakuri ri ukumikal kuriko. Ri eare koki kowinem chi utsapishik rikah, arech mengpeta khab patak rikih, aretak chi kikban rikichak. Shokohe koki kowinem puwiri ha, arech kikhal pakik. Eri kowinem arech kikchasah ri wachulew, ruk ki lahtak kash, shak khoropa mul kikah ri eare. Katekut. Aretakchi ishkistak rikichak ri eare, rihun chikop chi shelu lok chi parinima lakhsiwan, kpenari chi ubanik richok, kuk eare, arechki uchako eke ukamisak. Eri kaminak tak kibakil ri eare, kcholishik ri parik aibal rech rinim tinamit, che shak pa ubishkil ubi Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahawshel. Ri kaminak tak kibakil ri eare, ke kanakkan ri chkiwach ri siwan tak tinimit, chkiwach tak ri huqat winak, chkiwach ri khetak kich awibal, chkiwach khetak amak, ekikkayeh ri ushib qih ruk panik ah qih. Katekuri menyatal tari arech kimukik. riwinak rech ri wachuleo kikikotik ekiknima qigarisah wa weri ekikia sipanik chibil takkib rumal rech chiwekebe qashal utsikh ri dios ri chikban sibalakh ash chkech katekut aretak shokouri ushib qih ruk ri panik akhih ri dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri are parikakan ketak ik katekuri sibalakh kishekh.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Entajun koulach